0: av Sommer med en av årets sommerfavoritter. Den er det Ramon som står for. Klar her for deg her på Betsal. Ja, du, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.